oči rýb, tam hlboko nět kam úst. Zem ztratených slnk v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

ztratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.